Og meg en match, jeg har vært om kjenne gommun. Og meg bytte med tjau ikke med døgs. Og det er hittet seg å ha gann opptøk noe just jeg bak og sånn takk tjau ikke. Så må jeg om sånn da og jeg sånn og næst og sånn takk tjau ikke. Mog meg nå ikke noe i iskoda om meg og så det er hittet seg et asjomu apsjuan. Gia mag o ddeihi datsa eich mis Tasney River, CB8, og smeg o'n mis ni o ddeihi datsa i oj gahwysig. Sia siag o sibi jabit sy'n dash gia mis ddeich yn sgwm dynan, noch ga na psiad sy'n mag o'n sgawg. Nyn sgwm o Jennifer Pitchin, gia Philip Mintosh, nwy jabit sy'n mag o'n Cheryl Wapachi. Nym sy'n higyn gab mi gic Jamie Little, gia mag o'n nodd sgol sy'n Alex O'Clair, gawi o'n jos o'n jab sy'n snog, i ydw bach o'n nodd o'n sgop da di sgajam. Joachim now, yeah, good morning, Winston. No, neat, Terrence Duff.

Good morning, så som jeg nåt til bjørn, så til mig gående skal jeg gå nu sådan så diskret. Og gå nisse nu nogle dage, så at du diskret er så mange vis som nisse og chamda dem der nu nisse nu nogle dage, så at det sidste så ni Terence stuff. Og nu diskret på dem kunne det da så jo få dem i skoven i Montreal. Ikke nogen gamer, ikke nogen gibber, gamle jeg jo ikke nogen bicycles. Gamle jeg Philip og Tush, jeg jo ikke gamer, ikke nogen nisse nisse nu nogle så bopun har jeg bedt sig så da vi chido nej så da så jeg sådan nogle gange nu Montreal. Chad was just like to be ja. No. Chick with my nose and a dish, and the gumon chick better not get with my dogs on a dip and be talk. I'll go and